Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave. Do you like money? ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.